0: Soraya Nieto, esta cantante allá en Perú, una cantante folclórica que estaba en pleno escenario en Ayacucho, Perú, cuando, bueno, pues recibe esta brutal agresión. Esta persona que le aventó la botella debe estar en la cárcel, porque no puede estar
1: Totalmente,
0: pasando
1: hermana.
0: esto. Y de verdad, yo, Andreina, si me pasa algo así, no me vuelvo a parar, por mucho que me guste cantar la música, lo que sea, no me vuelvo a parar en un escenario, Andreina.
1: Wow, sí, debe ser muy traumático, ¿no? El luego, en algún momento, volver a levantarte, ponerte allí en el escenario frente a un montón de gente que desconoces, además, y que no sabes cuáles son sus intenciones. Qué terrible tuvo que haber sido para ella ese episodio. Nos vamos a la pausa, gente. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América. Wow, de costa a costa.
2: El 19 de septiembre de 1988, Washington DC vio nacer al que se convertiría en uno de los jugadores más determinantes de la NBA, Kevin Durant. Nombrado el mejor jugador del país jugando para la Universidad de Texas, fue reclutado en la primera ronda por Seattle. Pasó a los Warriors de Golden State, en donde brilló y conquistó dos anillos de la NBA. Es por esto que Kevin Durant es el ícono de la canasta en TUDN Radio.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Do you have diabetes and Medicare or other types of insurance? We have great news for you. Medicare and many other insurance companies are making it possible to help you control your diabetes better. For many of you listening out there with diabetes and using insulin, they've increased their benefits to now include continuous glucose monitors at little or no cost to you. Call our special diabetes hotline today. Let our experts check your insurance and see if you qualify to get a brand new continuous glucose monitor shipped directly to your door at little or no cost to you. And the shipping may even be free. If you're still pricking your fingers, those days are gone. The new way to stay on top of your diabetes is with a continuous glucose monitor. Call right now. Let us check your insurance for you.
5: 800-819-4565. 800-819-4565. 800-819-4565. That's 800-819-4565.
6: Chick-fil-A. Nunca falla Chipotle, delicioso.
7: Hola, hola, soy Vanessa. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito son los hash browns. Crispy por fuera y exquisito por dentro. El pollo es riquísimo. Crispy, jugoso y delicioso. Viene con una salsita deliciosa jalapeños y lo puedes dipear. Hoy puedes pedirlo con bacon, mañana venimos y lo pides con sausage.
8: Ordena el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
9: ¿Ya conoces esa sensación? ¿Sales pensando, un momento, realmente conseguí una buena oferta? La respuesta es sí, si fuiste a Classic Kia, especialmente ahora con financiamiento al 0% de APR y ofertas de arrendamiento excepcionales. Con el totalmente rediseñado Kia Seltos 2027 por solo $259 al mes o el Kia K4 2026 por solo $229 al mes. Consulta los detalles de estas ofertas especiales y del nuevo Telluride 2027 en ClassicKiaOnline.com. Classic Kia Waukegan Gurnee, el lugar indicado, el precio justo, ahora mismo.
10: Progressive presents the Museum of You. We begin our tour with a unique piece, a relic from the early big screen television era. Remarkable. Next, we find a juicer, which historians believe has only ever been used once. And finally, compact discs from the emo era. A rare find indeed.
11: Some things should be history, but until then, you could protect what's important to you and save by bundling your auto insurance with a renter's policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Not available in all states or situations.
12: Fieles inútiles que nos escuchan en Los Ángeles.
13: Y a nuestros amigos de Houston y de Dallas.
12: ¿Y qué pasa con los inútiles de Chicago?
13: Oye, pero no te olvides de Salt Lake City, Seattle, Denver, la Florida también.
12: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Son muchos inútiles. Si se quedó tu ciudad fuera, escucha Inutilandia y llámanos.
14: Inutilandia, donde el deporte se mezcla con la diversión. Te esperamos de lunes a viernes en las mañanas, comenzando a las 10 este, 9 centro, 7 Pacífico. Vivimos su pasión en la aplicación Euforia.
15: Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
16: Nuestro teléfono en cabina 1-833-867-2346. Llámanos.
17: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en Beach y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
18: Tu pasión está en TUDN Radio.
19: Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
20: Buenos días. Buenos días.
21: Ay, no me amenacen. Qué quieto.
22: DJ.
21: Brisi, sal de ahí, por favor. Que te pones.